0: od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?